chapitre 8, verset 5. Azobra biso boye, batona nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo epe kimia. Motema na yo eza wapi? Mitala. Kosambela na kobongola motema eza makambo mibale. Kokendaka eglise, est-ce que bongwana kanda lokuto tikina note? Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diacre moyembi. Enano tiki kanda te, tiki lokuta te, ozolo katile lo. Bongola motema.

0: na boy go ba ni ga ga ni
1: go la na no ba
0: ni go la ga go ba le ma
1: o ga ga ni go la na no ba
0: na go na de bu lu na
1: ni go la.